ne kudet ya belasa. Ma galanga gi ya lona yiri wule ka jeju du zo wule ka. Jeju ni ndige masumane de. Gabu wule wule da wule wule ganila. Suwono mu

Ya barke ya bo ya la bene to na Ha wala numangu nda kolomeli na mo Kanogi ya duzu